mbokki juliɗi mbokki talibeyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa général kulu mourid ñaanal ko fanu gudu loolu ànd ak wirgu yaram ak mboolem njabootu cheikhul khalim gépp ak julit yépp ak talibe yépp direction bu franco arabe fathul hanan nekk ca touba ci yoonu baghdad bi diggante baghdad ak aliya ginaaw buñu leen nuyo ziar leen sant mboolem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal wayé mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu foss yene ko wéyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école bangi nonu franco arabe fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu

0: solo bi jotaayu mbax jotaayu top yalla di siaré serigne mohammedou nil muntaqa di sargal ndokel mbokki dairatu muqaddamatul khidma fi njitul al imam serigne afi bousso ci taxawa yu am solo yi nga xamna ñi ngi koy dundale wéru ramadan wu tedd wi di ndokel mbokk yépp ci nonu nga ko waxé ci wéru way rawatina jamono yu mujj yi nga xamne bokku na ci gën ñaan yalla defal ñu ci tawfiq defal ñu ci taysir tomb bi mbokk yi waxon ñu waxtaan ci nak moy lool nga wax lu jëm ci fasela attay ci aju ak jeexi di ci mëna joggé loolu nak lu am solo la jakarna ci dunduk ab julit ndax mok dund gi ñoo and ni ngi ko waxe serigne salih yalla mo santane ñuy and waye mo diglé leg legi nak bu and démé ba seuss ba taggo desto mo santane ñu taggo waye nak diini da doonu lo xamné dañ koy lamutu bu ñuy fas ci ndigal la wala amé waye bu ñuy fecc yi ci ndigal la wara l'islam addu ci leral ci borom xam xam faram fanje ko baxa bax kon di fatalante lolu baxna ndax dañu dekk ak mom te bari na lolu ci sunu rew muy am waye bari na it leg leg ay njumtay ci am yo xamne nañ koy defé duni jeexé de ci wara top it wurtu démé non kon nak fatalante ji dana am solo yakarna man na am xeyna lolu motax mbokk yi tanako liñu ñëk leral ko rek moy bayyi xel ne baatu fasé mom ci téré fiqhi dañ ko ci fekk mu bari lool ñi wax ne baat la bo xamne ci arab ciosan li fi la ko l'islam fekk waye day ñëw saxal ko ñu ne ko jëfëndiko mu ñëw saxal baat biñu doon jëfëndiko jublu ci taggo digënté ñaari way dencënt yo xamne dañoo fasoon seen digënté waye ñu dindi pass pass ba moy fecc ci pass pass ba lolou lañu tuddé fasé muy lo xamné ci alquran ci sunna borom xam yépp depp nañ ci sunu borom néna at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan fasé yi nga xamné nit ki señ na fasé ba nopp fayla wat néna ñaari fasé la bu jallé fayla mëna tudda am téel té bu rafet ba nga bayyi ci rafetal sunu borabi waxna ci alquran ya ayyuhan nabi idha talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihin xeyru islam ne ko bu ngeen fasé té jigen na ngeen ko fasé ci waxtu wo xamne dana mëna tambali dafa idda dana mëna tambali dafa idda lo lepp dañ ci dégg ne kon fasé luñu yonal la ci l'islam amna yit hadith bo xamne ibnu umar radiyallahu anhuma domi sayyidna umar dafa massa fasé soxnam te fekk soxna si setutone sayyidna umar dal koy yek dem laaj ko yaronnabi sallallahu alayhi wasallam muné ko bo démé né ko nako fayli téyé ko bam lab bam bërëgat ballabat bu ko nexé mu téyé ko bu ko nexé mu fasé ko wayé nak bu koy fasé nako fasé ñëk muy jotté mom né ko lool moy idda ji borom bi diglé ne fa talliquhunna li'iddatihim kon lo lepp ay yakhla yu saxal ne fasé lu diiné nongula hikma bi ci nek nak santana yalla mum def la sant waye leg leg ñu gis ci bir ay njariñ wala jublu ko duñ ci mëna gënde ko bokku na ca sunu borom ci l'islam da santane da yonal sey ngir and waye da yonal tasit ngir leg leg ay djublu way yo xamne yu meunta ñak lay doon ndax suñu démé ba ak ngaayo ak lajo ak ñak déggo dox digënté ñaari way dencënté fiñu wara jaar fepp buñu jaar fa dara mënu ko lijeenté ñu wéy nak di nono ko ngaayo ci lo xamne ak ciofel ak yermane mo fo warono dox l'islam day gis né dindé ko day gën baye mu wéy dindiku day gën bayiko muy wey nonu ndax bañ koy fas ngir boole ño xamne dañu bëggoon ñu nek ay xarit
1: bokku di dund ci jamm bokku di dimbulante bu lol mën ta am nak kana doon ay non kenn ku ne di xolé sa morom tegg beut su boba nak taggo ku ne wuti lenen day doon lu gën kon day doon diine motax l'islam diine la jo xamne nu ngoy fenn rek nay nangam bu mdaj ba gëna sey di am waye lele nak weyuk sey la cey top ci ay lor do dugu jaret motax muy diine jo xamne nanguna buñ démé bo seuss fasé ñew ñu fasé lolu lañ ci mëna déggé

0: waye hablukum ala gharibiki arab yi xamatuñ ko luñu don goné arab yi bo leen ko lajjon xamul luñu tek lela nak nit ne la nit bu la ñaané baat bo ne ko mayna la baat lolou ñett fassé la japp na né dañ ko yéggal ci né moy mo tolok hablukum ala gharibiki lolou japp na né jomté la mom mi wax fassé na la nañ ko lay lu mu yéene ci fassé na la ci ndax fassé na la man na don men man na don ñaar fi ci suñu aada ñun amuñ fi benn baat bo xam dañ na la bu ko nit mësé wax ñett fassé lay tek lolou amuñ ci suñu orf lolou day maddi sooralé baña jël baat yi nga xam na ci arab ay jamono la ko doonon waye légui sax doonatu ko ñu bëgg ko am nuñ ko firé ci wolof daal né boko waxé soxna kon ñett la bu dé bi nak du ñett lolou japp na lu mata may xel bi ci dessit ñu xam né liñ wax légui ni baat bu leer ci fassé bo né ko boko waxé soxna mënu ci mënu wax né mënu lay ba génni da dañuy wax né mom amul kaf ñett hadith ba da wax né ñett yi kaf jëmu ci ab sey ak fassé ak fayle ñett yi kaf jëmu ci bo né won damay kaf mayna la ko way damay kaf sey bu fassana bu ñonguna o né ko fassé na la way dama don kaf passé ba tabina bo del ci waté nak da nga takkat da nga fayli kon way xamal am nga mëna fassé kon yoy kën duko kafé lolou matna baye xel baxa bax ponkum ñettel bi moy fassé day doon luñu djublu mana baat yi biñ koy wax ya ko djublu ki wéréti ba am xelam jaxaso muy wax lu mu xamul bu tuddé baatu fassé lolou duñ ko japp ki dem ba aw yaramam wérdi wérdi xel xamuko koku desuko jappal naka nonu ben way bo xamné
1: Benno FM 106.0
2: amone ay jamono ko amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bañ sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te kune ak nam koy defé baxna nam waye jamono ray dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madla mo sifay fonté lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamne dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bagn dara ji dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am le maladie rheumatisme niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di madla bu ci fay santé bu la ci mansé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dara du daw normal bu la ci mansé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madla bu ci fay santé bu docteur ahmadou sambou ak yesden 5 Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitum rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

Bokki assalamu alaykum mbokk yi lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamné tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañ koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ñoo ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

طلبي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غيناو بونو نيو زيار سيرن توبا سيرن منتقى مباكي خليفه جنرال كل مولد سي كليفته سيرن مامور مباكي موم شيخ مرتضى مباكي خادم رسول سيرن صالح مباكي موم شيخ مرتضى مباكي ديريكتور جنرال بو انسيتي الازار موي اند اك مبودم وا ديريكسيون جنرال بو انسيتي الازار گيب دي سانت واجور دونغي ak donga yi ak jangale kat yi nga xamene ño nek ci Institut Al-Azhar di len ndokelatem ci resultat yu am solo yi nga xamene yag nañu ko am at bu jot rawati na nak l'examen yi nga xamene ci mom lañu genn tay ñaan mu nek seen jiglay ginaaw lolu nak moy yekati kadom di fatali mbollem jangale kat yep ak directeur yi ni vacances yi mangi waje jeex année scolaire 2026-2027 mangi gëna jige ci ci kaw lolu nak direction générale bu Institut Al-Azhar dogal nani inscription yi ci mbollem école Institut Al-Azhar yi fossiyene nañu ko door altiné fukki fan ak ñent ci wéru septembre 2026 fossiyene ko wéyel nak ba altiné juroomi fan ci wéru octobre 2026 ñu door njang mi ci kaw lolu direction générale bu Institut Al-Azhar ci njitul Serigne Salihou Mbacké mom Cheikh Mourtada Mbacké Khadim Rasoul mangi sakku ci mbollem directeur yi ak ñi nga xamene ci ñoy saytu walu njang mi ñu jige ji bërepp yeen ñi jangalé liko délé ci njal biñu wéru octobre kon inscription yi ci mbollem Institut Al-Azhar yi fossiyene nañu ko door altiné fukki fan ak ñent ci wéru septembre 2026 woyel ko ba 5 octobre 2026 ñu door njang mi mbollem directeur yi ak ñi nga xamanté ñoy ré walu njang mi man nañu jégé ci seen bërepp liggéeyu kay liko dalé ci njal biñu octobre ginaaw lolu nak Serigne Salihou Mbacké directeur général bu Institut Al-Azhar moy and ak mbollem wa direction bi di ñaanal mbollem école yep ak jangkat yi ak jangalekat yi année scolaire jamm ak xewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

su at lu maté rek donte benn fan mo ca topit dal nay bax melne bi ñe su wala tabaski lu ca juddu bu ca deewen sa mu daldi mat tabaski ndax amna at ak benn fan bu de bay nak mom faawun am at ba dugg ca atum ñaarel ma duggu leer melne at ma weer top ca ba lu upp weer amna ñu wax nak ne bu amé juroom yett weer baxna am ñu wax na bu amé fukki weer baxna way jappal rek li ñu jëk wax mom moy li wër ci yoonu al imam malik yal nako yal doli gërem bu dé nak lay tobaské na am ñett at ba dugg ci atum ñentel ma bu dé gëlem na am juroomi at ba dugg ci mom juroom bennel ma muy nak muy gëlem at mañu né na ca dugg lum ca dugg rek mu doy dal di bax li gën ci lañuy tebaské moy xar bu xar jallé bay top ca nak top ca gëlem nak mujj tax bu dé tebaski mom gëna baxu yapo lañ ci sét duñ ci sét gëna bari yapo yeen ci xéet yi xéet wo ca man di wut tebaski jappal ne ba ca doon goor te ken tap ko mo ca gën bañu tap top ca ba yalla saxalal sawukaay goor ak sawukaay jigen top ca bu jigen door ca top xéet wu ne mom tebaske ba cey goor moy gën tebaske ba cey jigen waye nak ci walu be doon kuy be doon tapanga bala kuy la gën ñu yamo ñom ñaar ab suray wala mom kuy la mu gëna sour de bu fekke tapanga ba da gëna sour day dal ju gën kuy la dañu taamu nak sant baski nga bolé lek ci joxe ci adiya saraxé ci duñ wax nak né dang koy def ñett xaj mba nangam ak nangam mo dal bu amé lo ci lek am lo ci joxe adiya am lo ci joxe sarax rek dal nay bax duñ xet len lu ci nek nokoy tollul saraxé moy ki ngay jox yalla rek tax jëmum ji taxut noro ga rek nga ci xet adiya nak mom moy jox ko xamni dal ñakut lo xet ci jëmum ganaw bëgg tuya ba yalla amna len lo xet sa digënté ak mom ba tax nga jox ko lolé ci budé ab sëriñ wala muy borom xam xam wala muy ab jégañali bula fété ci walu magel walu kilistef buñu né tebaski ñetti fan la muy bisu fukel bisu fukel ak ben bisu fukel ak ñaarel jappal né rend ci bis bu jëk ba mo gën rend ci ñaar fan ye ci top bo bëggé xam nak waxtu rendi wa da ngay wax né budé bis bu jëk ba mom iliman lañu jëk sét waxtu rendem moy rek bu jullé ba khutba bu rendi won té fekkul mu julli ba khutba du doy su fekké iliman génné walé am xaram ba ci julli kay ba bala kenn rendi na nek ba iliman rendi bu ko jito rek jëk ko rendi du bax su fekke iliman genn walé na am tabaskem ba ca julikaay ba waye nak gannaaw bañu julé ba khutba dafa gënul di rendi xana nek ci yeen nit yo xamné ta top bakkanam rek waye manan na djublu ci rendi ga kon kuko xaar ab diir bo xamne boron rendi rendi xajna fi nga dal di rendi rek dal nay bax bu fekkone nak la ko tere rendi moy ngant ni am tabaskem dafa reer bañu koy indi dafa muy bayiko sori kon dañu soppu ñu diko nekkandiku ba tisbar jage bu tisbar jage nak te ngant la dañu ñu dora rendi bañ ko

ibrahim bi nga xamni motax ñu sunnal tabaski demna ba am juroom ñett fukki at suñu borom dor ko digal nak gi ñu tuddé lakku ba xaraf waye ci top digalum ak womatom jëm ci digal dafa dal jël ngajju rek defal ko bopam dal na sax suñu borom neena ko waaw mënu wona xaar ba wax la nokoy defé ndax yërem ko ci metti do waye ibrahim alayhis salam niko yalla mayewon ak gëmako womatu dafa yéme ko dem nak ba kalafé ta fekkuton mu xaraf nak amna ci ay wax yi wax amna ñu né day dogu ci xarafal bopam rek am ñu né bu féké ne kay bu xarafalé bopam ragal na né bakana mëna ca dess ngañ lu réré lu jéggi dayo mëna ko ca fekk kon na bayyi wëratu ko ak lu mëndi am nak nénañu keneen du ko mëna xarafal mom rek mo mëna xarafal bopam ndax buñ né xaraf gi sunna la té xol awram mom dadi lu aram kon kenn du togo rek sunna bay ag ci def lu aram lu jall ci rendi fekk na rendi mom ben la ci yenti sabab yi nga xamné moy tax ñu mëna lek aw dundat bu dëkk ci soof ci lumay nak koko dafa lorop ag ci bu lekul dé mom man na lek meddu lu dëkk ci soof ci waye dal man nga dal tak né li yalla sak dëkkal ko ci ndox nga xamné ci ndox rek lay dundu su meddé itam dagan na lek ak lu man di doon lumay nak medna ta boko lekke noné amé ci lox doomi adam lu koy lor ñu ayé ko ko way bu du lolu rek ñu dëkk ci geej medd ga téwul mu dagana lek lo xam nak dëkkul ci geej manam dal dëkkul ci ndox dafa dëkk ci suuf ci ba muy bolé yar yépp mom amna sabab fi tax doomi adam man ko lek ben rendi ba liñu wax lot ba jamba muy nacc te djublu ci rebu ak nak liñu wax ba yukalu bihi nahwul jarad manam lu mel ñere rek yi nga xamé neexu ñoo japp diko rendi do leen def rek te japp ne dana gawal dega te djublu ci rendi rek mu dal doon ak rendi ba nga ne mu dal doon letal ndagam nak rendi mom dafa yaat lol fu mi dem ndax gatteek magyeek xeti jannaaw yeek xeti jaay all yi nga xamne jekku nañ ko yoyep mom rendi rek lañ cey def lat nak moy jam jumtukaay ba ca xot xot dënd ba ñoy nak bamu laal xol bamu dé laj gogum mom geleem lañ koy def ak njamala nagit mayes nako ko def nak mom da boole yar nanguna rendi nanguna laj kon jekk la xam deug deug rendi moy dag boliga ak yari sedi je nga xamne ñoko sekk bu fekke dag na lepp boliga yari sadi je ko sekk rek lolou moy rendi bu fekke deggut lepp boliga ba yari sadi yoyé dafa dag genn ga ba da ci am gumu tamali dag daldi bayyi rendi ba du bax boligi mi lolou nga xamné ci la nog yi jaar dag len la bayyi len la du bax al wada jaan day yaari sadid yo xamne dañu nek ci yaari teggi dokku ga te boko deset li epp ci

0: ci ñoom ñaar sëddiiti yaram wi tak ci ñoom ñaar ñooñu ñoom ñaar ba tey ña nga jàpp ca yóor ga su dagoon benn ba bàyyi benn ba mbaa mu dagg leen li kenn ka bàyyi la ci des maanaam daal dagg ba ci ñoom ñaar matut loolee diis ku lekk man ngaa wax ne ren di am na juróom ñaari sart ci boo bëggee teqale sart jëkk bi mooy jëmm jëy ren di lu néew néew na amuk xàmmee bu doonee gone lool bu amutu xàmmee mbaa sax mag la waaye dafa dof mbaa mu toll ci xëm mbaa mu toll ci mandi bu rendee du baax ñaaral ba koy rendi nekk ab julit mbaa mu nekk yahood mbaa nasaraan boo xam ne sart ya daje na ca ka rendi bu doonee jaamukatu xiram wala ku gëmul dara wala ku murtadd génn ci lislaam bu rendee du baax ñetteel ba bu dee rend na dagg li la waxoon léegi muy léppi boliga ak léppi yaari sëddiit yi ko séq ñeenteel mooy buy dagg yooyu na ko daggee ca kanam su ko doon daggee ca dox ga bala ak si ci ñoom ñaar dagg leen dana fekk mu gaañ paddu dana fekk mu lottal paddu loolu moo tax dañuy sartu buy rendi mu awee ko ca kanam bu ko awee ca dox ga juróomeel la muy rendee na am ñawka moo xam weñ gu ñuul la moo xam leneen la na am ñawka bu dee doj woo xam ne amul ñawka mu di ko rukk rekk ca barabu rendi ba doonte yooyee dagg na itam du tax ñu ne rendi ba baax na juróom-benneel mooy bu xasee tàmbalee rendi dëwéy ba àggale su fekkee ne dafa tàmbalee rendi ba sori ci rendi ba nga xam ne su bàyyee day dee mu daal di yëkkati loxoom nag ba noppi yéex a dellu si kon rendi ba yàqu na moo xam ci coobareem la yëkkatee loxoom moo xam du ci coobareem ni ki loolaa ñëwut muy wuuti leneen lu ñëw te yéex a dikkaat moom daal ndegam yëkkati na loxoom gannaaw ba mu soree ci rendi ba nga xam ne su bàyyi woon day dee bu yéex a ñëwaat nag ca ba mu yëkkatee loxoom loola yàqu na deesu ko lekk waaye nag mën ngaa takk ne bu tàmbalee rendi lu mu sori-sori ca rendi ba bu yëkkatee loxoom te gaaw a ñëwaatit moo xam ci coobareem la moo xam du coobareem maanaam yëkkati gam yëkkati loxoom moo xam ci coobareem la moo xam du ci coobareem bu gaaw a ñëwaat rek rendi ba daal di baax su fekkoon da koo tàmbalee rendi ba mu gaañu waaye soriwul ca rendi ba su ko bàyyiwul day dund di wéy kooku moom bu yeexee ñëw itam du ca wàññi dara waaye nag bu yeexee ñëw moom day yeesal yéene ja waxaat bismillahi mel na koy door a tàmbalee rendi la ko jiitu woon gaañ rek la woon saya boo nag mboolem sart yépp yépp nga jëkke binu mu jënun te mooy yéene yéene rendi loolee ngir lewetal ko daganal ko su fekkoon ne daa jublu loola dee dong waaye jubluwu ci ak rendi jubluwu ci ak lewetal jubluwu ci ak daganal du ko tax a baax day am mel ne bu ko loola songoon mel ne lu koy bëgg a gaañ mu daal di gaaw rek doon ko fél bu mu ko dooree ñawka ñawka ga rendi ko ba yooyu yépp dagg itam waaye moom jubluwutoo na rendi du baax saya boo boole ci sart yi itam tudd turu yàlla ndegam fàttiwu ko bu dee ci yoonu maalik su rendee bañ a tudd turu yàlla te moo ko tey la mu rendi kenn du ko lekk bu fekkee fàttee tax nag tudd turu yàlla rendi ga baax na kon bul fàtte booy rendi tudd turu yàlla niki bismillahi ñu taamu itam bu dee tëbës ki nga xam ne nga koy jaamoo yàlla bu waxee bismillahi nga boole ca wallahu akbar bu yëkkatee pàkk ba xam nopp nga ci rendi ga nga teg ca rabbana taqabbal minna yàlla yàlla na nga nu nangul am na nag yu ñu sopp ci boo dee rendi nga sàmmoonteeg ñoom bu dee nag la dan laa waxoon ne nangu na rendi nangu na loj waaye jàppal ne lañ ca sopp mooy rendi ga te bañ koo locc mo xam na ngay rendi mo xam na ngay loj sopp lañ nga defé ko weñ gu ñuul ndax weñ gu ñuul moy gëna ñaw gëna am doole gëna mëna yombal la ngay def sopp nañ la ngay rendi boko de teurel gu teurel ko ndank boko japp ak doole door fi suuf ak doole ngay am ñewante gi demane ci mom sopp nañu batay la ngay rendi ba la ngay loj nga jëmele ko xek la sopp nañu batay fa nga xamne fa la ñaw ka lay aw su amé lu melne kawar ba ay dungu nga dindiko ba mu leer nga xamne bo tege ñaw ka li fofa gaawa dag ko defé la ñi rendi gaawa noppulu sip nañu nak diut am pax ba dal rendi kay bo xamne ñeren dañ koy wër nga xamne kon dana ci am ko xamne bu dé rendi lamuy rendi du jëm xib la tay kon ye ñi rendi dañuy gisante dagam ño bokku ñi rendé timbalu ci mënd pax ba lu ko nuru yeen ye ñi rendi dañuy jakkarlo ko seeni morom té dañu wax né yalla da leen defal ak xamé gu toll né xamnañ lu metti xamit buñ koy def seen morom sip nañu itam ba mu rendé bi nga xamé né rendi bi ag na ni waye seddugut bu dal tambalé fess ba mu tambalé dag ndé bu féké né day rendi bi agugut luñ ca dag rek mom med lay doon des ko lek kana bu rendé ba nopp kay ta seddugut di wéxu lañu sip mu tambalé fess yakam ci tambalé fess ba mu tambalé dag sip nañu batay mu tay ko dem ba tagalé bobbaat baat ba na dag rek lañ ko waxu ne ko moy rendi mu doy waye jall nak ba tagalé bobbaak baat ba sip nañu ko faté nga waxon nak ci rendi bo ci génné dag ga boligaak yaay sa djé ko séx mom ngay waxat ci loj ku bok ci diiné yefoot ba nasraan lamuy rendi balako ab julita mëna lek amna ñetti sart sartu jëk bi moy lamu rendi buñ ko sétlo ci yoonu l'islam muy lu dagan ci mom momé ko rendi bu rendé lo xamné jang nañ ci sunu sharia muné da ko aramalon ci mom lolé kon ab julit du ko mëna lek wa hal allazina hadu harramna kull fi dhuhur yahudi dañu aramal ci ñoom lepp lu amé wéwo xam dafa takalo melne kanara ak lepp lo xam rek wéwa xarut kanara ak li ñi wax uwa ak lu melne ba bo xolé wé dafa am ak takalo melne kanara fi mu nek amna der wo xamné mo takalé wé wuté nak yu ganar lu mel non nak sun borom dañ aram na ko ci yahoud kon bu ko yahoud rendi won
1: ben noy fm 106.0

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudd lolou and ak wirgu yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad wi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko.

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyéene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soppana bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral mooy nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel bàcci muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naasi bunt boo ma ci wax rek ma wax la la cay jariñ ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni damaa dégg ay dongo yuy jàng dongo yooyu nag sun borom jox ma bi ma yeeyee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk ko njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañu xamal ko ne damaa bëgg a sampi daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon waaye ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defe ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat fa Serigne Daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal na ko damaa bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu bi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lamine waxtaan ak moom mi neŋal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma ndee waxtaan ak moom ci daara yi mu ne ma wëyale ko comme ni la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wëyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofe maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii ngay wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nit ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ku yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fanweer ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indil lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ko joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi ba ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan nga dikkee si man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram yett wadjal lay la wadjal wo may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xole ba xamne wadjal nañ la rek mu woor mo ne wadjal nañ la suñ borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir mi waye suma démé ba xol xamne ke wadja yo desna dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben be dan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gënaar xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñëñu ho engagéné len fayma nangam ma fajal la da ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ne len dama ñaan waye dama fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw juroom fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir su mako mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
0: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara xore je are kaddi gi ci kër serigne babakar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina rek na sarax na waye wéxal ga dam duma ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma do ne ko sétaloy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama na la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu nu dé may la demal ba gis tan dawal bo gis wer rek nga ñew nit sax da fay def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol lam man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu war di labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla ma lako toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man mu ko jox moy yeeram ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fe yango xor ñaan gi desna ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow ya ngi dem ñëw am ay yitt ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babakar lay nga ne ko de so fa demé 100000 francs lay la wala 50000 ko man deug na man na ñaan waye ab jooni dong la am te duma dem am kay nga ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngay deug rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw min ñew na am million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay ma ko ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocci la ma doon jox wécci ko jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur ana li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teggu ci xaaliss teggu mu sha Allah wax deug yalla teggu ci Allah de jaaw suñu borom rek la ci dox
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neexna ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal la ci kam go xamne xamoo fofay joge waaw manam fimi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeuletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bari fi la dañ jaami yalla ñi way geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye bal mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dekk insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun borom da def lool bark dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may dekk fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toné sax manam dana wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiya limbu takku ñoo ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubéggu amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rab day tej nit waaw ñaka sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamné nak mom so xasse teju bobé man mënu mala ñaaral waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo ko waxé melni la fa ngeen bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënu ma ci dara mom wayé lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokon na ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dana ñu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché okas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alquran yi falay wacc rek sawr be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insa allah ci tabla bu son bi dene daara ji insa allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be xamne rab mo la ko def ak bi nga xamne do adama moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adama mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolou mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu new sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak amna benen bo xamne li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga war am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci moy jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiwuma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galan ko ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da ngay toxal rawat wa rawanu ci bopam ngay toxal da rawanu ku lay la meena ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci keur ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defere yalla nga naw rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah suñ la joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñew ne ma gisatu mako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamne ci mom moy rombu cornice bi rombu hôpital soone ko serigne babakar lay jangal katu alquran soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne ci mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci arrêt card gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride di ko ñaanam yu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci wërru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal ko soro yob gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé gu reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccele ak liggey bu yegg ci Serigne Touba yalla nañu ko yalla defal defal ko julit yépp ni barka alcorane
0: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia are cadre gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangale katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jëf
2: Benno FM 106.0
3: bismillah kon batay rek ñi nga and ak yeen ci téré bi nga xamné moy masalikul jinan nga xamné cheikh amadou bam moko def mu jëm ci taw tasawuf di fane gi nga xamné moy topoto xel doom adama ak xolam ak itam ruham diko toskiya diko jégel borom subhanahu wa ta'ala tay ñu ñëw nak ci buntu bi nga xamné ci la sëriñ bi di jàngalé lu aaju ci mbirum wala koor muy faslun fi sawmi amma siyamu fahu min afdal ma talabta mardatan bihi wa ni'ama li anna fil jannati baban la yaqib fihi siwa ahli siyami fahtasib wa ana dag mune amma siyamu kor nak mom fahu mom min afdal ma ngi bok ci gën nga magge la nga xamne talabta sako nga bi ci mom mardatan ngeureum wa ni'am aqiwal dina koor nak bayil xel ne wet gu am solo la ndax bokku na ci li gëna mag ci loy sako ngeureumal sa borom subhanahu wa ta'ala ak xewalam ba wax ne sax li anna fil jannati baban la yaghib fihi siwa ahli siyam fahtasib lan fi aljannati naka nek na ci bir aljanna sax baban buntu bo xamne la yaghibdu faddu fihi ci mom moy du ci dugg siwa ahli siyam dara ñi nga xamne way wor lañ fahtasib nang ko lim wala ni fahtasib nga sakku yiw manam amna ci aljanna buntu bo xamne ñi nga xamne dañu daan wor rek ñom ñoo ci jaare lo lepp di firndel solo si nga xamne ko ram nako wa kan nekkon yitam malikun imam malik imamuna mi suñu iliman nga xamne ci mazhabam ci lañu nekk muy mazhab malik mom la serigne touba denkon bolem talibe yi ila malik mom nekkon na yudimu di saxal min kulli shahrin ci wep wer sawma addi arfi jim wor limup arafu jim arafu jim nak mom moy ñett boné abajada da ngay wax ni alif ba jim lo moy ñett kon moy rek imam malik saxalon na wer wu nek mu wor ci ñetti fan yi dimu don saxal min kulli shahrin ci wep wer sawma addi arfi jim wor lim ñett ci ay fan fa kanat nek nak fi tabi'i fiha ci ak ful go xana sun borom da ko ko dan fulal lil ashr ba ci fuk yi fadlihi ci mbaxam muy ngeenelam yalla magna mom yalla lolo yobbi ko nak kasawmi dahri mu melne ko wor dirub jamanom suma ne sun borom dan ko ko fulal ba ci fuk lol du jagle rek go xane mom moko mom wa yalla ci bopam mo wax ne man jaa bil asrati falahu asr amsalha képp ko xamné def na benn bu baax rek ñun yalla fukk lañ ko way fayé té kenn ku ne xamné né wéru koor fan wéré fan la kon moy ñett fukk so ci woré benn fan sun borom defal lako mu tollok tollu wayu fukki fan so ci woraté benen fan kon da ngay daldi am ñaar fukki fan bo ci woré ñett fan da ngay am fan wéré fan comme nak wéru wu nek dal na ci wor ñett fan motax dañu mujju mel ne kon jinn mi wéru lepp daf ko woron saxal gi mu ko saxalon nak moko yobbu ci mu melne dundum gep kon daf ko don wor nga xamne non la ci amé yu tiyabay ko wala ba fakkar nek na fi tad'i fiha ci ak fulam lil 'asr ba ci fuk bi fadlihi ci mbaxam mom yalla jall magana tax na ka shawmi dahr mu melne ko wor jamono warakhabu khamim do nañu itam fi safatil ayam ci jurom ñaari bisya enamna jurom ñaari bis yu rañiko yo xamne ñomit bëgg nañu ku len wor jurom ñaari bis la yo xamne susulo won waye ñi ngi ci bir atmi di yu rañiko ci ay ngeenel ba taxna bëgg nañu ku len di wor donte du koor farata nga xamne ngeenel rek lay doon jurum ñaara bi ciow nak la bëgg leral benn bu ci nekk mu tuddu ko wax fa mu ne mo do mo ne aani lima jiblu ci lolu al ula bu ñëk ba aani lima jiblu ci lolu al ula bok moy ya nga xamne taduru kul aamin day wëndelu ci mepp at neena jurum ñaara bis la yo xamne day dox ci atmi manam sosolo wul waye ñi ci bir atmi te itam at mu nekk lay doon nga na at mu nekk rek buñ ci tolé rek dañuy sopp ko ko wor moy tadoru kul aamin day wour rek ci at mo nek rek aani lima jiblu al ula moy ya nga xamne tadoru dañuy wour rek kul aamin at mo nek rek buñ ci egge bëgg nañu nga wor ko bim ci ñeekelim nak moy taun lisil ajjati moy jurum ñent fan ci wëru tabaski nga xamne ñun ñepp rek min nañ ko moy yawma arafa moy buñ ne suba la tabaski bis la bo xamne taam nañ lol ko ko wor way nak lañu bëgg nak moy day fekk muy ko xamne kon bis bo mom nekkul ci aj waye ki nga xamne dafa bok ci aj gi bis bo dañu taawam mo wor ko ndax bis bo def ci xawason ci lay def taxawayu arafa su ko bolé koor man nako gëna niwal doole waye ki nga xamne wo nekkul ci aj ki nga xamne yow ma arafa fekk nako fi te nekkul ci aj koku taam nañu bis bo mo wor ko moy taun lizil ajjati moy jurom ñent fan ci wéru tabaski pa bobu buñ ko waxé jurom ñent la taxawé soko wañé ci arafa abjada moy jurom ñent fan kon ci wéru tabaski tollok yawma arafa kazurajabin ci la bok kazu ci rajab kazu nak moy ñaar fuk ak jurom ñaar ndax kef gi moy ñaar fuk razin bobu di jurom ñaar ci boñe ci arafa ba jada motax mu nek ñaar fukki fan ak jurom ñaar ci wër bi nga xamne moy rajab kon ñaar fukki fan ak jurom ñaar ci wëru rajab loolu lañuy tuddé kazu rajab di tombé ak buñu défé magal gogou magal cheikh mahamoud al fadil gi ba xey mu nek kazu rajabin bobu manam mo bis la bo am solo bo xamne taamu nañ ku ko wor la ci top moy jimun muharram ji mom moy ñett fan momit ci wër bi nga xamne moy muharram di wëru tam xarit moy ñett fan ci wëru muharram di wër bi nga xamne moy tam xarit mom ñett fan yoyu bëgg nañ ko ko man momit mu wor ko moy ñett fan yoyu nga xamne dañu sosolo nek ci ñël benu wër bi dani waya'uhu ak fukkami itam uhsibi nang ko limale ñu fukkelu fan bayit ci bi siñu taamu ko ko wor la moy bis bobu nga xamne mom lañuy tudde ñun tam ñerit ci wa ci wolof manam bis bobu nga xamne ci lañuy julli gi tay def ñaan yi di fukkelu fan ci wéru tam xarit mom teena taamu nañu ko ko man mu wor ko manam nga xamne sax teewul juroom ñentelu fan bi dinañ ko di wor moy juroom ñentelu fan bi ci tam xarit waye nak fukkel bi daf ko gëna deugar moko gëna lambo nga neeli motax mom la lim fi rek limul juroom ñentelu fan bi moy waya'uhu muy fukkelu fan ba uhsibina kulli mane da ci top moy wakahu din aqdati moy ñaar fukkelu fan bi ak juroom ci wéru digg kax bu ko waxe ni kaaf gi ñaar fukku la sa saqir gogu di juroom mu nek ñaar fuk ak juroom ci ay bis ci wéru wi nga xamne moy wéru digg suñ ko waxe moy wéru wi nga xamne mo top ci wéru korité di wéru shawwal moy wéru digg woow buñ ci amé ñaar fukki fan ak juroom bis la bo xamne buñu tamal ko ko man mo wor ko la ci top moy yah shahban yah boko waxe moy ya ak al sakhir bobu di fukku ak juroom ndax ya fukku la al kubir bobu di juroom mo nek fukku ak juroom ci ay bis ci wèr wi nga xamne mom moy shahban wèr shahban di wèr wa am solo momit xam nga ko mo top ci wèru rajab nga xamne mom buñu ko genné ci liñu dugg ci wèr wi nga xamne moy ramadan ñun ci wolof danañ ko di wax baraxlo wèr wo tam buñ ci tonne ci fukki fan yi ak juroom bis la bo xamne amna ngeenel ci kuko wor ñin nañ ko lol moy faral di tombe bis bobu nga xamne mom lañu magal ci darul mu'ti la ci top moy wa ha'u zil hijjati moy juroom ñetti fan ci wéru tabaski tek waxon na leg ci ñeel ben gi ba'un li sil hijjati moy juroom ñenti fan ci wéru tabaski tay nak fi juroom ñettelu fan bi nafilim moy ha'u zil hijjati moy juroom ñetti fan ci wéru tabaski mom lañuy wax yawma tarwiya mom bis la bo xamne mom itam ci bis yi nga xamne taama nañ ko ko wor ci la bok mune xus jappal bayana sama ak leral nga xamne lolu moy juroom ñaari fan yi wax ne amna ci at ni te nek bis yo xamne taama nañ ko ko man mo wor ko ngir ay ngeenel yo xamne lambo nañ ko su fekkone dang ko bëgg tankar rek mo wax lako moy nga wax ne ta'un li sil ajjati moy juroom ñenti fan ci wëru tabaski ñu diko wax yow ma arafa ñepp xam ko bëgg nañ ko xamne fekkul la nga nek ci ajji nga wor ko boko mané la ci top moy kazu rajabin di ñaar fukki fan ak juroom ci wëru rajab la ci top moy jimu muharram di ñetti fan ci wëru tam kharit waya'uhu uhsibu hunnako moy ak fukkelu fan ba ci wëru tam kharit moy bis bobu nga xamne ci lañuy rer rer tam kharit yoy ba xey suba di ca julli gogo di ca ñaan bis bobu motax muy wax muy fukkelu fan bi la ci top moy ñaar fukki fan ak juroom ci wëru digg di na qadati moy wëru digg di top ci wëru korité wi ci top moy wëru digg la ci top moy fukki fan ak juroom ci shahban ci wëru wi nga xamne moy wëru barxlu la ci top part moy haun zil hijjati moy juroom ñett fan ci wëru tabaski lolu moy juroom ñaari fan yi nga xamne neena bis la yo xamne xemim do lañu jam ni ci ko ko man mu wor ko teewul nak juroom ñetti fan yi tabaski yoy mu lim ak juroom ñentelu fan ba teewul da lañ jangale ci téré yi wax ne ko ko man mu boole wor juroom ñenti fan yépp rek nga xamne wéru tabaski bu téro rek da ngay continue di wor ba ci yow ma araf nga xamne juroom ñent fan yépp da ngoy wor jombul da na ko wax ci kanam mune kon fa kullu man fi sawmiha yadumu fa sayanalu kullama yarumu lol serigne bi moko wax ene fa kullu man kep ko xamne rek yadumu day saxal fi sawmiha ci dilen wor fasayenalu khalsatna am kullama lepp lo xamne yeromo mi ngi koy sakku ci boromam suñu neena wor leen baxna lol ndax kep ku sax ci di leen wor ñom bis yoy day lepp lu mi sakku ci borom subhanahu wa ta'ala dana ko am tay tam wa naqlu tukhal nañ anin nabi jele ci yenente bi alayhi salatu wa salam al mustafa ka di kuñ tan suñu rek da baxo du tuddu yenente bi mukk te deful salatu ci mom doora jall ak luma khat khat motax mu ne salla yalla dool tedd nga alayhi ci muhammad momu man yalla mi nga xamne hadahu jubal nako wastafati mu tan ko ni ne kon tokhal na jeli ci yentibe alayhi salatu wassalam wax ne laha ñel na bis yoyu fadailan ci ay ngeneel lo xamne wax deug ajisna nat nañ al an legi fi ñu tollu an abdha ci diko lim ci seenu lim huna fi waye lu meuna xew rek forum na nga sakku idmana ak saxal serigne bi neena jeele nañ ci yantabi alayhi salatu wassalam ñu wax ne bis yoy de lamone ci ay ngeneel lo xamne lot nañ ci manes ko lim bari na bari go xamne kenn mënu ko lim waye saxal rek ci di len wor mu ñew nak ci lima don wax legi mu ne wara xabo batay xemim lo nañu jam ni fi sardi shahr rajab ci kuko man mo mang wéru rajab yépp dal di koy wor ta rajab ma ngi don wax nan ñaar fekk lu fan ba ak juroom ñaar baxna wor waye señ mi ne nak bokku na ci ngeeneli kuko man mu wor jëmmi wéru lepp rek wa misluhu akum kamam muharramun wéru muharram muy wéru tam xarit mo bit neena bokku na ci wéer yi nga xamne bax nañu wor ko man rek mo dal di koy mang dal di wor lepp wéer wi fal targhab nga xemim moy na nga bëgg yiw wa tisu sil hijjati ak juroom ñent fani tabaski manam juroom ñent fani ñëk ci wéeru tabaski neena mom ko ko man sopp nañ mu wor ko nga xamne wéer wi day téru rek nga tambali di wor ban ne tay la tabaski nga doora bayyi aydan ba tay wa kasa ndaka nonu jami'u sha'ban mbole wéru sha'ban nga xamne moy wéru baraxlu ñu mom sopp nañu ko ko man rek nga mangi lepp wéru wi dal di koy wor faraa'i nga sam al maqsa jibluga faraa'i nga sam al maqsa jibluga wattafaqo deppo nañu itam fi fadli ashura ci gënu bisu pa ashura bi ala lisi ci bis bi nga xamne yudda def nako wowe bitasu'a ci tasu'a dina ashura ak tasu'a day ñaari bis yo xamne dañu leena tuddu ko war ci ñoom nga xamne tasu'a moy juroom ñentel fan ci wéru tam xarit ashura nak moy fukkelu fan ba mo ñu nak ñepp deppon nañ ci ne wor fukkelu fan ba mo upp ngeenel wor juroom ñentel fan bi kon ko xamne neurtu ñaw wor ñaari bis yi ben rek na ci na ra wor mu wor bis bu mujj ba moy gën ndax mo upp ngeenel te ngeenel rek lañuy wor ah lutax mom la wax ne li kawni yi ngir ñu nekkam ak sara di gëna bari min ñu ci mom ajaran ab yoll li kawni yi ngir ñu nekkam li kawni yi ngir ñu nekkam ak sara di gëna bari min ñu ci mom ajaran ab yoll kon fa asbitan nga saxal sawmal jami'i war mbolem bisoy ad-dahr ci diru jamono itam boko mané batay itam mu jall rek di wax ni wa asbatu saxal nañ ashiya ayef fihi ci bis bobu tunqalu yoy def nako tokhale an sayyid al-anam jele ko ci sangum minde fi kon nak fal tastamilu ngayen koy jefe ene batay bis bobu mu yoma ansura de fukkelu fan bobu ci tam xarit saxal nañ ay mbir yo xamne nenañ bax na ci def te netti bi da melni da wax ni dañ ko tokhale ci yenenti bi alayhi salatu wassalam mi sayyid al-anam motax mu ne kon nak neen ko jëm di jëfé fal tastamilu sallallahu alayhi dol tedd nga wa sallamatu dulil musal alayhi ci yonent bobu kan la wax ne nako def as-samadu as-samadu moy yalla yalla la wax ne yalla doli salatu wassalam ci yonent bi wala li ak ñeñ wa sahbi ak sahaba ya wa man ak kep ko xamne qad arshadu jubalef nako ila kon bokku na ci njariñ yi wax ne bis bobu lambona ko moy sawmun lu melne koor go ñi ci def salatun ak julli go nga xamne itam dañ ko ci julli silatun ak jokk ak mbokk nemi ko sey mbokk wa ghuslu ak cangay muy sangu ci bis bobu sadaqatun ak sarah muy sarxe xol ko ku ñew doole nga dimbali ko taqlimu dhuhrin ak lelli sey weh ku xangalu ak tusngalu yene yi dal lim nañ ko muy yo xamne yo am solo la ngir ñu def ko ci bis bobu bokku na ci itam iyadatul maridi seti ku tawat bokum julin mo xamne yegon nga tawatam bis bobu nga dem nemeko ko zuru alamin zuru alamin moy ak ziaré ci borom xam xam bis bobu nga dem nemeko ci ko xamne borom xam xam la lay solo so nak moy bo eggé mu delo la ci yalla rek xamal na duggar nañ at mo xamne at mo bes la tay tam wax deug amna ñu ko duggulo non daw tay tam ren fekku len fi amna ño xamne nagi ni daw ño andon li ñuy def tay te tay sepp nañ seen loxo ci mbiri dugg ci bir suuf ah tay tam ñun kat woru ñu baxam suñu yow ma ashura bi ñi def tay moy bi mujj ci suñu dund wala det da ñañ bokkolon diko def daw te ren fekku len fi ñom lool umpon na len ñom itam xamuñu won ne ñi ngi def seen ashura bi mujj ci kaw suuf daali delo nit ñi ci yalla won leen aduna luy jeex la te boko xalaate xam ko boko xole gis ko ndax yaang koy xole ci ñi fi nekkalo non te tay nekkatuñ fi su ko defé delo nit ki ci yalla bu baax bañ xamne dund gi mom taxawul day dem nit ñi itam taxawuñ seen dund gi ab dox la te dox bu ne amna fu muy téré sa bo xey rek sekk nga ab jigo jugi ci dundu jëm ci dé jugi ci katan jëm ci new doole jugi ci am jëm ci ñak jugi ci wër jëm ci wëré di sa bo xey dal ngab sa kasu ko fini da ngay ndik boole ci téwal ci sa xel ne sekk nga ab jigo di gën di jégé dé ci bopam di gën di sori aduna ji nga nekkon ta xamné dé mbir yu bari yi ngi ci ginnawam yo xamné yalla xibaar nako te lu wax dëgg la ومن أصدق من الله حديثا يالا لو واخ رك دغ لا كون لوي متا باي خيل كون بو ني سياره سي بوروم خام خام باخنا موي رك غير مو ديلو لا سي يالا خامل لا رك ني نيكوغن في ني رك نيك في ني ديدت سوني مام امنا لولين في جيلي تا لولين في جيلي نيوم دانيو في باي سينو ديم رك جانغال ناني سونو جوغي في بوك نا سي لي باخ سي بيس بوبو موي مسو يت مسو راسين moy la ray bop li yatim ñel ab jirim salim bi yaju muccu mashura si yatim mashura sin li yatim mashura sin li yatim moy ray bop jirim salim moy jirim ko xamne bayam dafa faatu te fekk muy xalel nga xamne du mag moy ndaw lañu téla ñak bayam koku lañu tuddi jirim waye jirim duñu ko tuddi ko xamne rek yaayam mo faatu ina baye mi ngi dund rek dañ ko jappé jirim jirim moy ku téla ñak baye ci ak ndawam ko melon nañ bëgg nañ nga ray bop jirim lol tam waxin la waye moy dimbali ko rek defal ko teranga ci bis bobu lélé rek nga gis nit ñi mom téy bop xalé diko ray nan bayam ni bayam na ba mujju sax amana xolam jeex moy yoy ngir fatlikou bayam té lol taxul ñuy wax moy defal ko teranga ci bis bobu rek xol loko ma dimbali lo am jarign rek waye do rek ray bopam ni aka wax di joxe ñaar deureum ak yu kenn xamul nonu bokku na ci jarign bis bobu ci liñu lim khiraatul ikhlas jang l'ikhlas alfan junni moy l'ikhlas nga jang ko junni yoon wa sabat saxna bokku ci jarignul bis bobu tawsi'una suñu yaatal halal ayal ci njabot gi neena wafat dikna bay di fukk ak ñaar bay baagi ñaar la yaagi fukk la neena njariñ yi boko limé fukk la ak ñaar lim mu jëlim moy bis bobu boko mané dépasse di nga yok ko gëna ya yok dépasse bo la ci boko mané tam xawa soppi ci li non rek mu gëna depp ak bakkan manam soppi ko dal ni lool baxna ci boko mané ene yépp nak boko limé dafa na tana tolu ci fukk ak ñaar dawal bëtiko nak am yenn di yumuy lim ci yim digli won na baxna melni kuy tuddu seeni njariñ dal di waxna wal khuslu sangu fihi ci bis bobu xila wax nañ ne xila moy waxefna wax nañ ne yen fi dana dak saqaman ak rag saqama moy febar ene bis bobu wax nañ ne sangu ci baxna ndax dana musal nit ki ci ay jangoro wal iktihal tusngulu bobu ñu waxon nak fihi ci bis bobu momit neena ñad faaw dana jiñ al hama ak ngumba na dox digeet nit ki ak ñaka gis tous ngol nak mom lu bax la ci bëtt dana ko leral inshallah batay tam neena tawsi'una suñu yaatal fihi bis bobu ala al ayal ci njabot gi yaziduna daf ñi dolli ar rizq wursak bi izni al wali ci namelul yalla mi kilifa ñepp ena wax gi ñu wax ne bis bobu boko mané nga soppi ci li taxaw ko yaatal ba yeen borom santi seen xel dal ci duma len tuddu ni sant touré ni sant silak ñeneen ak ñeneen rek né loolu am solo la wax na né itam néna dana doli wërse ak nit ki yaziduna rizqa bi iznil wali inshallah ta'ala kun ta'awlu fofu rek bedel ci wat

0: وابتقي العون المجيب داية واستكي إلي ما من الضرر قد مثل يدا أراني مهدر يا ربنا يا ربنا يا
1: jerejef jerejef señ mamor ñu ngi nuyu bu baax tay fatelliko suñu baye abdou diouf amna yalla doli yermande ci mom am solo di delsi wat nak deuxième partie partie bi nak moy xam seen wergu yaram buñ ko waxe wergu yaram ak jamm ci la lepp xaj bu nit amé wer am jamm ci la lepp xaj su nit ki amé jamm té amutou wer day manki lu bari bari bari su nit amé wer té amut jammit day manki lu bari bari dañu wax né nak yar yi ki ci nek deug deug ñariñam mënu ko xam waye ki ci ñak ben moy xam ñariñam deug deug deug kon yalla ñu yalla may jamm ak wer lolu moy lu am solo bokki cabinet bi borom darul moti da ma keur mam ciorno ibrahim sunu njangalem tay ñu fekko ci ak serigne salif fall ñu fatali len ne lepp lo xamanteni walum docteur la walum fajj lolu 24h sur 24 dañ ci liggey dañ ci yëngu ndax am fajj ak ki faju amul sour de repos amul bis bom nan tay wuruma liggey ndax yalla ko natto mu wara yëkëti ay safara wala ay garab jox ko doomu adama ngir mu mel ko jëfëndiko tay fi mu toll ni ci réewum sénégal liñu bayyi da bari ba kenn ku nekk dugg ak sa marchandise kenn ku ci nekk dugg ak sa xéetu manam ay importé wala importé sax la mëna wax duggal ci réew mi xéeti lekk yo xamé ni day indi ay fièvre yu bari bari bari bari té nak man dama limay wax dama ko gëm dama gëm né amna ay doom adama yo xamné li len faat lekk gu bon dong la té amana buñ ko moytu won deug ñi ngi ci kaw suuf di dox ba negani ndax jamono ji jangoro yi lembe na te bari na lool kon dañuy fatali li nga xamanteni moy suñu ay numéro téléphone ci képp ko xamanteni soxla nga faju ci cabinet yi bu ko défé légui ñu mën ko fatali jox ma benen numéro bi légui xamna sax señ Salou dina wax manam numéro yi 78 bok par ngeen balma 78 738 84 84. Waaw 78 738 84 84 ñoo ngi ci Touba Darou Marnan ci wetu ancien garage manam Touba Darou Marnan a face ancien garage nek itam fi ci Mbacké ci bori keur Serigne Cheikh Diamou Fall waye ak ci Dakar Asselem de Medjé Sall waaw 78 738 84 84 wala 75 529 68 35 75 529 68 35 ci Mbacké ak ci Touba fépp foo xamanteni moo la soxal rek boo ci wootee ci numéro téléphone yooyu di nga mën a jokkoo ak waa cabinet borom daaru 78 738 84 84 wala 75 529 68 35. Mbokk yi loolu mooy numéro téléphone yi daañu faj nag li nga xam ne moom moo di hémorite faj li nga xam ne moo di ndoxum city faj li nga xam ne moo di estomac faj li nga xam ne moo di ulcère faj li nga xam ne mooy mauvaise haleine mooy gémmiñ gu naqari gémmiñ gu am xet bu bon faj li nga xamante ni moom moo di néew kattan ki ko néewle faj li nga xamante ni moo di télé ki nga xam ne daa mënu dara ci soxnaam faj jigéen ji nga xam ne itam amut bànneexu sëy buy ànd ak borom këram sax daanaka da ciy jële ay ngaañu gaañu waaw maanaam benn bànneexu sëy amu ko loolu am na ci ay jigéen waaye faj jigéen ñi nga xam ne dañoo am règle buy tëju complète nga xam ne duñ gis sax seen règle ñooñu xam nga duñu am doom faj it góor ñi nga xam ne dañuy sëy te duñ am mandiw duñu gis mandiw te mandiw itam bu fekkee ne amuloo ko doo am mënoo am doom wax dëgg yàlla yooyu ay sabab la yoo xamante ni ci lañ mën a sukkasandikoo wane ne am nga wérgu la mën a may nga ëmb waaye am nga wérgu la mën a may nga mën a am doom yooyu yëpp xeeti jàngoro la yoo xamee ne dañu koy faj fii ci Touba ak ci Mbacké ak ci Ndakaru képp koo xamante ni téel na la ba ci ñi nga xamante ni dañoo amee prostate, am ñi nga xamante ni dañoo amee infection urinaire, am ñoo xamante ni dañoo amee tension, am ñoo xam ne dañoo amee diabète, am ñoo xam ne dañoo amee bët yu lëndëm, dañ koy def ba ci ku bëgg a seetlu wala wàllu horoscope wala wàllu ramlu. Lépp loo xamante ni da nga bëgg a xam ci sa yaram, xam sa avenir, ban nature nga amee, ban tabia nga amee, ban bidiw nga amee, lan moo waroon doon sa liggéey ak lan nga war a mën a def, ban couleuru yére nga war a boole sa yére, wala ban xeetu jaaru nga bëgg, yi yépp ay liggéey la yoo xamante ni cabinet borom daaru mooti Bakar Mame Thierno Birame dañuy ci yëngu di ci liggéey. Ñu nekk ci Mbacke ak ci Touba daaru Marnaan ancien garage ak fi nga xamante ni moom moo di Dakar. Bu ko defee numéro téléphone yaa ngi noonu 78 784 84 78 738 84 84, wala 78 152 87 86, wala ngeen woote ci 75 500 29 68 35 75 529 68 35 75 529 68 35. Ci Mbacke la ak ci Touba daaru Marnaan ancien garage boori kër Sëñ Mbacke Dabassar jàkkaarlu kër Sëriñ Falilou Mbacke. Képp koo xamante ni yaa ngi ñuy siifur wala nga ñuy topp ci live bi itam ñi ngi am itam cabinet fële ci Dakar Asilim de école Madiey Sall. Kon ba ci ñi ngi amit ñi ngi amitam fële ci Tengue ci enseignant terminus 48 bi. Kon Sëñ Saliw, dama bëggoon rek ñu waxtaane tey xeeti jàngoro yi, du ma ne nag tey ban sise, waaye yow dugal ci benn sise rek ñu mën cee waxtaan insha allahu rabbi. Itam nekk loo xam ne lu njariñal doomi aadama lay doon. Ba tey itam kooku xam ne bëgg ngaa participer ci émission bi direct en direct, da ngay woote ci numéro rajo bi. Bu fekkee ne da ngaa bëgg a participer ci émission bi looy laaj, wala nga bëgg a participer en direct, mën ngaa woote ci numéro rajo bi. Waaye numéro yi nga xamante ni moom lañ joxe numéro cabinet yi la, yooyu moom su ngeen ci wootee da ngeen jokkoo ak sunu waa cabinet. Waaye jamono jii ñu def émission bi en direct, moom ku bëgg a woote ci rajo bi mën ngaa participer en direct ci rajo bi ci 88 628 19 02. Bismillah Sëñ Saliw.
2: Sama Samba, yaakaar naa partie bi partie ba ma am solo la, boo xam ni war nañ cee taxaw tamit gën ci indi tamit ay leeral yu am am solo jëmee ko ci doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre à travers le monde. Waaye fii nga xam ne mooy ci dëkk bu sell bi di Touba ak Mbacke, ni nga ko waxee cabinet Fadim Thiossane waa kër borom daaru, di cabinet bu mag, waaye cabinet bu complet boo xam ni lépp loo xam ni dafa jëm ci wàllu gàncax, waaye lépp loo xam ni dafa jëm ci wàllu ñaan yàlla, waaye lépp loo xam ne dafa jariñ doomu aadama dañu ci taxaw, dañu ci def tamit lu ma am solo incha allah. Te yàlla yi defal nañu ci ay taw, am nañ ci ay résultats ci différentes facettes yu bare bare bare bare, comme ni nga ko waxee ci ay tawat yu bare bare yoo xam ni dañ ko fi traité. Kon loolu képp koo xam ne yaa ngi déglu rajo bi bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax incha allahu taala. Si xam ni yow mi koy déglu te am jàngoro ji, boo ñëwee incha allahu taala saafara yi am na, wala sax sa mbokk mi nga xam ne mi ngi koy déglu, wala sax ku la jege incha allahu taala. Bu ko defee kon dañuy dugg ci waxtaane jugé bu ama am solo, mooy tawati dret yi. Waaw, tawati dret yi nag buñ ko waxee maanaam mooy li nga xam ne mooy les maladies chroniques. Manees na ci cité lu mel ne xeetu diabète, manees na ci cité lu mel ne xeetu hépatique, moo xam hépatique A, moo xam hépatique B. Manees na ci waxtaanee tamit lu mel ne xeetu tension yi nga xam dafay faral di dal nit ñi, wàllu malaise yi yooyu. Ay juge la yoo xam ni maanaam dafa nekk au fond du cœur ci dundu sénégalais yi ci jamono ji, ndax ni nga ko waxee lekk yi baaxul. Yi nga xam ne dañ koy def ci lekk yi tamit doon moo gën a catastrophe, bu ko defee ak wér-gu-yaram dafay jafe. Bu ko defee nag kon juge bi ñu ci njëkk a indi dafale ko ci mooy dañ ci waxtaan ci wàllu lu mel ne sucre. Sucre Cheikh Mame Samba mi ngi lëmbee adduna bi, waaye rawatina fii Afrique. Ndax borom xam-xam yi dañuy wax ni maladies yi nga xam ni ay maladies chronique la, maanaam axe yi nga xam ni fa la ëppee mi ngi nekk ci axe di Afrique ak Asie. Parce que ñaari continent yooyu noonu ñooy continent yi nga xam ni daanaka ñoo gën a daanaka seen am-am bariwul ba tax ñu mën a contrôler seenu dund, ba mën a dund. Maanaam ñun amuñu autosuffisance alimentaire amuñu sécurité alimentaire ñaar yi nak bo amé ci réew ba paré nit ñi di dund contrôlé wuñu nañu dundé jafé jafé yu mel non fièvre day bari bo démé ci hôpital yi tay danaka hôpital bo ma dem ci Sénégal da nga yaakaar ni hôpital bi kep mom la nit ñi di juggé fu nek di fi ñëw kon bu ko défé sucre diabète bi mi ngi sonal nit ñi amna doomu adama yo xamné dibi bi dina la diké ci no xamné man ngay faral di mir wala ngay amé sax mulay def saaru tour dox lu bare bare lolou dibi diabète dina ko faral diko def da ngay faral tamit di xif waye diabète dafa am type A am type B type A ak type B moy type A bi mom mo gëna woyof nit ki man nako am sax di soxale ñu bari sax mom lañ wax nan trace diabétique parce que lu upp ci dem lay yabal moy ngay dem di tour ndox di dem ak ñew yu mel nonu dina la koy faral dina ko def bu fekke ni type B bi nak mom mo gëna soxor ndax mom danaka moy tax nit ki di dem ba yegg sax di jël lu mel ay xéetu insuline nga xamné bala lek buy nan café danaka sax day piqûre buy lek day piqûre buy rer day piqûre paré bolé ci tamit day dem ba pancréas yi da fay presque da fay yaqku dotut manté ségg sucre ci dotut manté régulier dara ko defé day jaxaso ak dret bi ak lepp lo xamné manam aliment la jëmé ci nit ki ni mi dundé bu ko defé lool nak catastrophe lay doon moy wara nit ki da fay faible da fay dem ba xel mi da fay manké yaram bi da fay manké énergie dret ji tamit da fay bari ay tawat lool li nga xamné mom lañ wax ay anticorps da fay liggey ba da fay muju lassé di faible ko defé nak diabète lim mëna joxé da fa bari boko xassé am man na la jox sax ay tawat yo xamné lu melné xétu ay crise jék jék manam tension bi yék ba monté bo defé nga dem hôpital il faut ko ñu nek fa di régler manam sucre ci xam nga digënté waccé ko yéeg naam yéegul kon lolu don na lo xamné lu metté metté la waye nak jafé jafé bo gis
3: man indi sax cardiologie
2: waaw cardiologie waaw ben bi jass tamit man na dem sax bi ba indi la jafé jafé sax manam ci sa walu carton parce que bo défé jangat ñu upp ci ñi nga xamné dañuy amé fièvre sucre ci yalla da fay dogal sen carton da fay wañi ko baax baax baax baax waye lolu jangoro ji mom moko waral parce que dret bi da fay am ay galankor ba li nga xamni waron nako war mana def dotu ko defati xam nga foyer ñu mel non yi nga xamni yep manam facteur développement la ci nit ki mën ta ñak ben bu ci nek lam wara liggey lolu da fay indi ay jafé jafé yo xamni ni kon nit ki war nga ko baye xel bu ko defé ci bu fekke ni ci walu médecine traditionnel bi bari na ci ay différentes facettes yo xamni ni ci ay gantax yo xamni ni lu ci efficace la yi dina la solacer ba metti di dina wagne ko yi dina la solacer ba sax sa diabète di nga man di dundu te do am jafé jafé kon lolu nek na lo xamni lu am solo la ñu ubbe ko rek ci tawat jojo wa bu ko defé kon xamna kon cheikh moussa ñu mbay la nga développé ci indi ci ay lere do am solo inshallah
3: ma sha Allah jerejeuf xam nga fièvre sucre dama leni wax ne médecine traditionnelle yi ni ci ñu ko xam la wax dañ koy fajj ba mbir en tout cas cabinet bi da koy fajj ba mbir du garab yo xamne dañ la koy jox muy ay calmant dedet dañ koy fajj ba mu wër képp ko xamé né nak dafa la dal na nga fonk say traitement nak té watandiku sucre ñamu sucre surtout watandiku ñamu sucre té watandiku it lem ñi faral di wax né lem da bax ci nit amna xéti jangor yo xamné su la dalé ëppal ci baxul ndax loolu so la xassé dal genn walu wirgi yaram nga amé ndax bu yaggé day nek maladie chronique té day indi yeneeni jangoro ndax goor bu dé goor la lolay manki lo new gattan te nga yor say soxna rek sa gën waluk dundu ñak nga ko ndax lolu dafa bokku ci Seigne Moussa ga dama jang ben tirem bu mi wax naan yalla bind goor ak jigen ci banex ak jaamu yalla gu and ak lako neex te lolu dañ ko moñale doomu adam bu ko defé nak ñu bayyi xel bu baaxa baax ci xéeti tawat yoy nga xamne moy xéeti tawati sukkar sukkar nak buñ ko waxé ñepp ko am waaw li effet secondaire bañ koy fajj moy bi ëpp wala mu yees loolu la amet nit mënta ñak ndoxum city nit mënta ñak sukkar nit mënta ñak xorom waye nak da wara digg doom manam dafa wara nek lu digg doom waaw da wara nek lu digg doom waye bu uppe day lor su yese yit wal yas billahi da fay lor kon jangore jabet seigne saliw mom la doon developper kep ko xamanteni dal na la mba nga am sa mbokk mom dal tektal ko rek mu ñew ci cabinet wa keur borom daaro modi insha allah rabbi da ñuko safara lepp lo xamne mom modi ay jangorom ma joxewat bamtu wat numero yi nga xamne mom ngeen meuna jotté sun wa cabinet bi 78 738 84 84 78 738 84 84 ak 78 152 87 88 78 152 87 88 wala ngeen wote ci 75 529 68 35 ñi ngi ci Touba Darou Marnan ancien garage jakarlo keur cheikh mamadou fadal mbacke nek itam ci mbacke fi dende keur serigne cheikh jemu fab fo xamanteni fofu ngeen nek te soxla cabinet rek man ngeen dem ci cabinet yi insha allah rabbi mu leen gëna jégué yeen ñi nga xamne yeen ñu top ci internet bi man ngeen jokko batay ci sunu numéro téléphone yoyu wala ci Dakar HLMD école Madjey Sall bu weso jabet niko seigne saliw décortiqué itam nonu lay décortiqué batay li nga xamanteni mom modi walu ndoxum city bok yi yaram wuy tang bok na ci dina ko faral di def ndoxum city bok na ci ñi nga xamne seen xaar xari baram seen digënte ñaari baram ak morom ma waaw ci suuf day toy bay melni day gëna dari wéx mo xam barami loxi wala barami tanki ndoxum city bok na kiko amé wéy yi boko xolé day ñuul waaw fu bëssé du gis benn dérèt ci daw ndoxum city bok na ci ki nga xamné ñaar mënta am karaw karaw gi day dam day faral di rous bok na ci ndoxum city bu né goor la mën na lak mandiwum di lak ay walax ñaanam ba nga xamné mandi mu woyof lay génné bolé ci ak buy sey day gawa daanu ndoxum city bok na ci bu dé jigéno aussi tam ni mako waxé ci goorit non la mën def ci jigéen man na dem ba nga xamné da koy xagn banex ba dootul yegati banex kanam gi dootul toy waye day faral di waw kong te xam ngeen né loolu tam city da koy def té nim koy xagné goor non la koy xagné jigéen itam man na dem sax ba nga xamé tini parce que city dafa tang dafa tang day lak man na ko mais na ko tuddé saaru asib ah dafa yaq lu bari té mom city mom itam bu nekké ci yow bayil xel ne man na wo jangoré ji ñi wax estomac man na wo jangor ji ñi wax hémorite niki ki nga xamanteni yaramam day xassan fu mu tollu rek diko wok fu mu tollu yaram yi di xassan di def ay picci yoy noxom city da koy def ñu bayyi ci xel bu baax niki ki nga xamanteni bu sango won tay saabu ak njampé yaram yi day fet feti bala am jamm tok lu xawa mat ab dir yoy yep xeytu noxu city da koy def kon noxum city kat ok baxul lu mata moy tandiko na bu baakha bax ndax jangoro jo xamne man na la def tegg yett jangoro wala yent jangoro lolou nagn ko moy tandiko bu baakha bax kon kep ko xamanteni ba nga joko ak cabinet bi
1: man nga jaar ci numéro téléphone yooyu 78 738 84 84, wala ngeen woote ci 78 100 52 87 86, soit ngeen woote ci 75 529 68 35 75 529 68 35. Ñi ngi ci Touba Darou Marnan côté ancien garage Jakarlo Keur Serigne Mbacke Dawal Sar, ay nekk ci Mbacke batay ci kewetu Keur Serigne Cheikh Diemou Fall. Képp koo xamante ni itam am nga ab laaj boo bëgg a laaj ci émission bi, boo boobaa nag da ngay mën a dugg ci émission bi directement mën ñu ko laaj, moo xam kii ñëw ci cabinet bi di fi fajo la, wala ki nga xamante ni sax daa bëgg a xam sako xam yenn ci wàllu wér gu yaramam bëgg ci amal ab laaj ci biir jotaay bi, mën naa def 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02. boo leen ci woote incha allahu rabbi itam ñu mën a ànd ak yéen wax ci li nga xamante ni moo di seen wàllu wér gu yaram. Wàllu wér gu yaram nag bàyyiwul itam ci wàllu sangat, ndax am na doomu aadama yoo xamante ni dañuy tëju mënuñu am dara lu ñu yaakaar moo tas. Am na nit ñoo xamante ni dañuy liggéey di am wërsëg di am xaalis, mën nañ la wax ne la weer wu ne li ñuy am, waaye bu yoo gisee doo gis lu ñu taxawal. Ñooñu dañ leen tuddee borom loxo bu bën, moo borom poosu bën ñooyam. Ku mu dal nag dañ koy saafara insha allah. Am na loo xam ne njabar la, am na ci loo xam ne cat la, am na loo xamante ni nag wàllu rab la. Bu mu ci soo jokkoo ak waa kër Mame Thierno Ibrahim daañu la ci indil ay saafara, ndax bu ñu sañoon ku koy liggéey am loo indi sa kër, am loo def. Waaye am na ñooñu dañuy xëy tijji ba ngoon jot duñu am duñu soqee ko, bu dee ñooy jaay lañ, bu dee ay ouvrier lañ itam daanaka ubbi seen place ba ngoon jot duñu am ku leen liggéey doo, waa ñu ba wala ñu néew lay doon, wala nit ñi nga xamante ni dañuy jàng ba am diplôme def seen i CV jébbal ko ci bureau liggéeyukaay yi di xaar ku leen woo santaakaat dimanche bi ñu leen woo. Am na loo xam ne ci nit ki lay nekk. Kon loolu lépp nag su la dalee te nga bëgg a taqalikoog loolu, taqalikoog cap, taqalikoog rab, taqalikoog njabar, yooyu yëpp boo jokkoo ak ñun ci 75 529 68 35, wala nga jokkoo ñun ci 78 738 84 84, wala 78 152 87 86. insha allah rabbi daañu mën a jëflante, ndax Mbacke lañ nekk ak Touba Darou Marnane ancien garage agit ci Ndakaaru. Ku bëgg a jokkoog ñun itam ci émission bi 88 628 19 02, ñoo ngi nuyu nag suñu auditeurs yi nga xam ne ñoo ngi ñuy teewlu fu nu mën a nekk ci gox yu fasanti ko. Yaakaar naa Sëñ Sallou mën na ma laa deloo kàddu gi incha allah nga dawal ba ci kanam. Waaye fàttali numéro bi rek 78 738 84 84 78 152 87 ak 86, wala ngeen woote 75 529 68 35. Sëñ Sallou bismillah.
2: Waa fi nga daanalee rek fa la ñuy wéyalee continuer ci tawati ndoxu si ndoxum si tamit ba tey it mën nañ ko boole ci tawati yi nga xam ne ay tawati deret la, waaye lenn tamit ci ay tawati li ñuy wax naan dermato. Li ma yàq dafa bari ndoxum siti kenn ku nekk nag ak ni nga xam ne noonu lay manifesté woo ci sa yaram. Am na doomu aadama yoo xam ne seen yaram yi dafay faral di tàng, ab saleur saleur la leen def fuñ toll, daanaka dañuy gaaw a ñaq beneen seen yaram yi di tàng, ñenn ñi seen suufu tànk yi dafay tàng, wala ñenn ñi sax am na ñoo xam ne dañuy amee allergie boobu nga xam ne mooy seen xarante tànk yi, seen xarante baaraam yi dafay xar ci biir di tooy, wala sax muy tooy nga xam ne lu jafe faj lay doon barki dem rek ma ay am ben waji ñew ci man dima ko wax nan ma dafa am jafé jafé fièvre bobu dima ko wax bama ko ci joxe tektal ñu ci la ko expliquer la nako souvent nak ñi gëna faral di dal moy ñi nga xam dañuy faral di sol ay dal fermé fu tollu bul ñoñu dañuy am jafé jafé tawat jojo nga xam lool mu allergie la ko ko amé rek nga xam ni tawat la jo xam ni parce que mom ci ay étape lay dëkk manam mom du ciagne ni sax sourdañu mais dañ période yo xam ni daf lay dëkkal man na ñew ci baram yi bu ko bi amé benen bi am ko teru nakare faj lay doon lay jël temps ndoxum séti nak dem mëna yaq bari na lool ci féké ci jigen man na la té ci lu bari bari ba nga xam ni bo féké ni sax yañ ci négu sey am dom man na la jafé ndax jigen mom bu démé bay sey yakarna njabot ga moko fa té kon loolu lu am am solo la bu dé ci cour tamit nan ko salé ko non man na yakko yaramam comme ni ngi ko waxé lu tang la parce que lu né ci doom adama ki la am na ñoo xamni dañ ko donno ci seen ay wajur mo xam ci seen wajuru koor wañu yéré ko ci seen wajuru jigen ñi seen yaram yi da fay lak ñul kok ñi seen wéy yi da fay ñul ñi sax dañu dem seen kaw yi da fay dag am na ñoo xamni sax doxum ci tay japp seen beut nga xamni fo leen fekk seen bëri day xonk fu ñu fo leen fekk dañu taxuñu loolu lepp ci bir ndoxum ci dina motax kep ko xamni yang koy santé rek li nga wara def moy nga gor gorlu jema fexé sa kemp lay katan jël traitement yo xamni ni dina la mëna soulager ci walu tawat nax fi ci rew mi nga xam ko wala nga ñakko baña xam waye li faje ak di jarigné mi ngi dëkk bi te soru wi du ay garab yo xamni ni nit da koy jëlé ñew di la théorie nal dama ko jëlé rew sangam ak diko garawal ak kenn xamul wallahi hasim yaangi rombu sax sur lo xamni ni man na faj say taw ba fajale ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen xeyna ñak xam gi mo mo fi nek te aduna sax nonu la baxo ñepp mënu ñoo masendo xamano lepp ñepp it mënu ñoo masendo bokkando di defandoo melnu mbir nax bu lolo amé rek danaka dudul amari sens te xam xam ba dudul ñuko mëna te jariñu kon mbir mu nek rek amna ay doom adam yo xamne yalla placé na leen ja ñu cey tok di ca wax di ca bay seen war comme lu melne li nga xamni moy fajum ciosan mi nga xamni bayiwun ben épargné wuñu ben fièvre mbolem lo xamni da fay dal doom adam te nit ki di dem ci ay walu keur docteur diko fajo fi dañ ko fi savara ndax cheikh moussa ma do ci xamul médecine traditionnelle da préparer lepp man parfois ma tok di lire lo xamni ni da manam daf ma yiyem sax bim ci joxe solution da nga nan señ bi manam ñi manam sen science dafa développé won tellement que xeyna jamono ji manam ni technologie bi da gëna avancer surtout ci côté médecine moderne xam nga ba tax ñen ñi dañu xawa gënaawal ki bi waye médecine traditionnelle bi koko jang te xam ko de nga xamni manam lu mu préparé won siècle ci ginaaw la ba jusqu'à aujourd'hui tay mbolem tawat jo xamni ji ni nit mi ngi koy jambat mbolem tawat jo xamni ji ni nit mi ngi koy sentir solution amna ci yalla borom subhanahu wa ta'ala nak mom moy fajj ay dega kam nim ko waxe ci arfa wala nasul min alquran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yashru salim ila khasara kom nim ñu digele ci alquran na ngeen faju ay dega joxe ñu tektal yu melno way jox ñu njariñ tamit yu am solo parce que garab yi nga xamni ci lañuy jëfëndiko di ci faju amu fi lenn lo xamni ni ñun ñoo fi wacce kon ci katnu yalla la ko yalla saxale ci aduna waye nak daal jël xam xam yoy non xamal ko ijaam xam xam bobu non di wacc di law ñu diko geussu ba mëna taxawi ko aduna kon aduna bi mënul ñak am ay borom xam xam yo xam ni dañuy nekké ci bor bi ñi nekké ci bor bi li nga xam nak moy médecine traditionnelle bi ñu ci bay suñu war li ñu ci man ñu ci gor gor lu baax baax baax baax baax baax bu ko defé damay développer tawati gi nga xam ni moy tawati hépatique té hépatique fièvre la bo xamni lu bari la ñen ñi sax nénal ni mom la wala fi daan wax bu ñëk naan fièvre zone amna sax ñi wax naan xey fièvre foyer resi nga xamni mom borom xam xam yi nénal danaka bo jëlé ci population aduna bi manam lu tollu ci ñaati méri million ak durum fuk ci li nga xamni jot nañ ko xeyma rek bo dugon ci statistique yi diko xeyma neral manam dal na len ci ko ci bir aduna bi li ëpp nak ci li nga xamné dal na leen ñi ngi nekk ci digënté Afrique ak Asie ñaari population bobu ñom ñoo gëna bénéficier wu ci tawat yi nga xamné moy tawati hépatique bé hépatique nak ñu xamné virus la man na nekk ci nit ki lu yagg amna sax ñu ni man na nekk ci nit ki nanaka diiru ben at amna sax ñu ni man na nekk ci nit ki sax diiru juroomi at waye virus bi développé wul waye nak bis bu exploser rek danaka day fekk nit ki day teub rek man ko ci lu bare kon lolu man na baye xel bax bu fekke ni ci côté médecine moderne bi ñu ci def ay sensibilisation yo am solo yo xamni ay vaccin yo xamni boko jëlé man na la dimbali ci hépatique nax bo dé xol nit ni tax féwar bobu non mata moytu moy ñun ni ñi dundé fi Sénégal bu dé tuba bi sax ñom tambun di bokanté ay cas di nan wala tambun di bokanté yenn kenn ku nekk danaka dal la ngay jëfëndiko ci yow képp la yam mais bu dé fi Sénégal tay man nga gis nit ko xamni ki ni virus bi amé nako mu yor cas nan ci jox la ko nga nan ko virus bi dalay top ay dégg kenn ku nekk nak ak ni nga xamni non la sa organisme di fonctionner parce que fièvre bo gis amna man na jik ci ki dé ñak baña nangul ki li kon lolu non la affaire yi doxé di nga gis sax nit ko xamné man na virus hépatique mu ne ci yaramam mu xex ak mom ba virus bi génn sax té mom du ci bayyi xel gis ko xamné nak mom bu féké né organisme dafa lompagne virus bi dafa lopéw mag ba sonal ko da am solo ñu fatalé ni hépatique moy fièvre virus la fièvre foie la bo xamné bi da fay tak ci foie bi don virus développé dank dem ba tollu fo xamni fini day jek commencer sonal nit ki début bi nak nit ki bu ko bayiwul xel man na yakar lu ne man nga dem ci sax ci ay serigne ñu nan la dañ la liggey wala dañ la li wala nangam nga fekk ñoo ñon la ni nga xamni non la ko borom xam xam yi nak di identifier nit ki bu ko dalé da fay faral di am ay xéetu manam côté bo xamni bi ni da fay faral di jam du tang wala sax beut yo xamni ni da fay xawa zone bolé ci gaaw son bu tour ndox tamit ndox mi da fay faral di changer couleur di zone benen bi tamit même sax man na dem sax ba japp suufu tanki di tang jeur man na dem sax ba nit ki yegg fa xamni fi danaka man na sax di rosal karawam waye lolu danaka moy étape catastrophique bi moy fi nga xamni fi ni moy hépatique A man nga ko traiter mu dañ bébé nak mom la borom xam bi wax ni danaka amna fu mi yegg fo xamni fi danaka bo jëlé témèr bo jël danaka bu dem fekk ci phase terminal danaka bo lay xol ñaar wala ñett danaka ñom ñoo ci am sens pour man ci muccu ndax fofu day fekk fofu non foie bi son foie bi lassé na lu bare bare yaq nako kon nit ñi war nañu bayyi xel bu baax ci façon jëfëli ni surtout ñi nga xamni dañuy faral di jëfëndiko am ñol lolu baaxul ci foie daf koy touser yu melni tamit yenn façon lek yi nga xamni amul jariñ melni yu ñiñ yu bari yoy da fay faral parce que da fay jox li nga xamni mo lay jox na estéatose hépatique moy foie bo xamni bi ni dafa bari graisse gi da ci tak legui lool nak bu deme ba yag mën na la indil ay jafé ay deug mën na la indil jafé yobul sax ba ci ay xéetu foie bu dégradé té foie bu dégradé wal hiyasu billah bu deme ba yag fofu mën na la yobbu ci ay xéetu cancer du foie wala affaire mel non té lool mën na baye xel bu baax lool non nak fi ci cabinet borom daru dan ko fi traité ki nga xamni dafa am hépatique A ki am hépatique B wala sax ki nga am dafa amé sax cirrhose wala ki am sax estéatose bo ñëwé dañ la jox ay traitement yu mucc ay traitement yu am solo yo xamni boko jëlé inshallah rabbi yalla dina la katanal way dina dimbali ba nga mëna safro baax inshallah rabbi
3: ma sha Allah kon numéro téléphone ba ngi nonu kon 78 738 84 ngeen bayiko xel baax 78 738 84 78 582 87 86 ñi ngi fii ci Touba Daru Marlan ancien garas jakarlo kër Serigne Fallou Mbacké ak nekk fii ci Mbacké ci boori kër Serigne Cheikh Diamou Fall fofu la sunu ay cabinet nek mbolam xéti jangori ñu développer ci radio bi yépp ku mu laal ku mu dal ku xam ku mu dal tamuy sa mbokk te nga safara ba sunu amo ci dala gëlem na ñew sét ci wa cabinet mam Thierno Ibrahima Fatou seen doomu réew la seen doomu dëkk bi la xam garab xereñ ci té man ko faj bu baaxa baaxa baax ba takalé len ak yoyilé jangoro ak seeni ci sabab bu baaxa baaxa baax 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 78 152 87 86 wala ngeen woté ci 75 529 68 35 Seigne Mamour nga tégal ñu touti xassida ñu barkel waat bu ko defé ñu door yëkëti jotaay bi insha Allah ndax waxtu wa nga xoj jëm ci jeex
0: Amal ni

وعبلنا يرى على جهاد وقفنا قدل بالأوخاد يا برو يا لديبو

0: وانزل النظم ما كان ضر وانزل الخير ما كان سر وانزل الهلم ما كان جن وانزل الجود ما كان البغل وانزل الغنى ما كان الفخ وانزل الرد ما كان الكفر وفي جميع المسلمين أجلا ثم قيم قوا وصلا أجلا وناجهم وافئهم والتبهم ولهم تواخر بقدر شنبهم
1: رجو بنو اف ام بوكي نيونغ لين دي نوي وات بو باخ تاي لين جيار ديبي 20h bu ndegani yen ngi and ak ñun ci seen émission ñu ci waxtane seen walu wergu yaram ak xew xew jamono mu actualité ngeen ci and ak Bathima Sa Mbagadé fego ci ak Serigne Cheikh Fall mu nek émission bo xamanteni dañ leen koy amal traité bu jot 20h 21h30 inshallah ngeen ci and ak ñun mo xam ci cissé bu ngeen mëna ado rek bu sobe Mawlana tabarak wa taala mu nekkon seen émission bo xamanteni mom lañuy leen di defal waxtu yi dafa jëm ci jeex motax fi lañuy yamani ak yeen dañuy jox Serigne Saliw kon bu fekk amna lenn luñ ko faté laaj rek mo ñew jaar ci té mëna tagoto walé ñu jox leen dig dajé inshallah rabbi ba talata ak jamm Serigne Saliw bismillah
2: Cheikh Massamba machallah émission bi mom amna solo lol wax deug yalla ci waxtaan wi nga xamni ubbé nañ ko waye tamit fi nga xamni fi lañu daanelé muy ñaari patch yo xamni ben mënu ci ñak waye ñaari patte yo am solo niñ ko waxtane ci actualité sociale société bi sociétal ak ni nga xamni lañ waxtane tamit ci walu xam xamu gantax waye tamit naka la nit ñi wara mëna def ba jariñu waye naka tawat yi tamit yi sonal nit ñi ak ku bëgg faju nan ngay def kon ñu léral ba légui ni cabinet fajum ciosan wa keur borom daru mi ngi disponible fi ci Touba waye mi ngi disponible tamit ci Dakar kon képp ko xamni yittugo nga len jëm ci mbolem fann bo xamni bi ni dama adama da koy sentir mo xam tank yu metti nersia tek mo xam atros mo xam sax nga amé li nga xamni moy moy kess wala ay fibrom wala nga am sax lu melne hernie discale wala nga am sax li nga xamni moy xétu diabète yi wala tension hypertension mo xam mo de tête wala sax ki nga xamni sax dafa amé jafé jafé ci walu ñaan yalla nga xamni yaramam ay yaqku yaqku da ci nek mo xam chat mo xam lu mëna doon wala ay xéer soyatine wala yu mel nonu lolépp cabinet fajum ciosan wa keur borom daru da ci taxaw cabinet bi nak amna ñaari bërepp yo xamni benn bi mi ngi Touba benn bi mi ngi Mbacké joxé nañu numéro yi légui képp ko xamni inshallah taala yitto nga leen mo xam fa mëna nek mo xam nga nek ci réew mi sax wala nga nek ci diaspora bi lepp lo yittewo ci cabinet bi rek inshallah taala mo xam ci ñaan yalla mo xam ci walu faju disponible na fi kon bu ko defé émission bi tay waxtaan nañ ci walu ñaari tawat yam mom solo muy ci walu diabète ak ci walu hépatique inshallah taala prochaine bi di ñew da nan indi wat yenen façon fièvre yo xamni yu sonon nit ñi la waye yu dëkk ak doom adamay bu ko defé ñu gën ci développer argumenté ba ma am solo inshallah taala ba auditeur yi ak auditrice yépp man ko deglu waye tamit man cey jarignu bu sobe borom bi subhanahu wa ta'ala xamna kon fofu lañu jare rek wacce suñu kaddu bu ko defé di ñaanal yalla ñepp rek di ñaanal jamm mbolem dooma adama yi ñepp waye di ñaanal jamm tamit Senegal waye tamit di ñaanal Cheikh Mohamed Muntaka khalifa general di Mauritania mon tamit ñu ñaanal ko baax ba sa borom guddul aw fanam yaagi deg ci wëral ay ciiram bay fi tamit jambaari Serigne Touba waye bay fi tamit kep ko xamni gi ni ligéya ku nu nga Cheikh Ahmadou Bamba kon bu ko defé inshallah taala fofu dañuy jare wacci kaddu kon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jere jeuf serigne saliw bekk nañ lol ci and bi ak yow am nañ ci contenté bu baax yalla ñu ko yag and te lepp di njariñu askan yépp rek man ko bok mu nekkon émission buñ leen di défal talata bu nekk 20h japp 21h30 manam ñaar fukki waxtu bu joté dañ ci and ak yeen ba ñaar fukki waxtu ak ben yu tégal fanwéri minute di fatlé nek waxtaan wi liko lal rek moy seen walu wér gi yaram ak tamit xew xewu jamono lañuy lekkale di len waxit kep ko xamene aussi te manam am nga ci ben manam actualité bo bëgg ñu waxtaan ñuko bo ci jaaré ci suñu numéro téléphone batay du jëm ci lolu dess nako ciambar bu baaxa baaxa baax bu jéré ñu man ko yaatal ci askan ñu yaatal ko ci bu baaxa baax kon way len di and ak ñun bo manam ci suñu cabinet yi numéro cabinet yi ñu jox len ko rek tagguto ak yeen 78 738 84 84 la 78 738 84 84 wala ngeen woot ci 78 152 87 86 78 152 87 86 wala ngeen woot ci batay ci 75 529 68 35 bo len ci woté 529 68 35 daru mar nan ngeen di ñew ci ancien garage Touba wala ngeen ñew mbacke ci bor keur Seigne Cheikh Diamou Fall inshallah rabbi lu ngeen soxal rek amna fofu ci walu seen cabinet pajju tiosan wa keur mam Thierno Ibrahim ba ci Massamba ga jega mo neko ci micro bi andon ci ak Serigne Salimou Fall ak Serigne Mamour neko ci technique bi ding leen di jaajeufal benen mardi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci Benno FM 106.0.

0: Sheikh Ibrahim Genugo,
1: Sheikh
0: Fawantu Amri, Limbo Boke Umro.